gondola juna gondola ngale ba tu gorba ngayo go tu gorba nora ngale go pana yaral yapo pana yara karangara nora ngale go australia pedago korela gondola juna gondola tu gorba dol go yenga go tu gorba pana yaral gola ba toma wadala